0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Duša nikom se ne govori, ona samo plane dogori, a kad čovjek

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

smo za jedan grad i za više uzda. Znam jedno ime, ali ga ne spominjem. Znam jedan vlad gdje sam vječno mlad.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

susreli je pašini kavaz. Što pobježe pašina robinja. Što suzela dva tovara blaga. Što ukrade sahat iz njedara. Što odvede ata iz ahara. Što pobede muju haznadara.